0: ঘর মিত্রোত Om du mig hjälper, ingen mig hjälper, ingen här hör min gråt.
1: Jag skonar ringen, dig och din båt ska jag ta.
2: Oj, oj, oj, oj, oj.
3: Ett skolskepp på väg emot hemmets jord kommer susande förbi. Och snart Musse Pigg rädda tar ombord och han sjunger glad och fri.
0: Hej, hej, joho, himlen är blå, en sjöman check står nu på däck. Hej, hej, joho, stormar må gå.